Na nyono mede ne nyono mede ka opuni ba ko chinu ye va nyono odore o gbe nyano ba e taro re anno ha so igo mauni to mauni kinye mauni mi plento e taro ke to no wa droe e bo to wa droe ruto fo cha wa droe ko ta no ha so

0: Hey, throw that chile kame. Me gang pa mashi. Me se si anyan lo. Se anyan mi wa va ye zanga wi le kame a kwagbe a do atel mi ngi drado le mi se amega po manchi. E nyo mi zogbe on revient no kuro pante kote ko no vichalo. Oh, I don't go in the car who's a guy with a cacophon. Anyway, Saba. I see. Oh, wow, what throw touch in the car?
1: Megam,
0: your Chriso. Himio, I does okay, there's your day. Enyo mi okuro zozan mi lo zan mi den
1: mi da pe no ma wa mo
0: e fo mi se si anyan la
1: mi si mi okuro kwe
0: yo kwe ni kuro
1: bo yo maki yo
0: e o se no fo bo yo mak e
1: ba
0: kala vito o
1: se le kere
0: kala vito o do bo ko ko yo ni den
1: ah mi da pe no mo se ko mi yam
0: ah e kodo ni jiro mi toji
1: ah
0: ne yo je na wa ni hene
1: mo wa
0: Enyo si anya nwa e ka jemi si.
1: Ya ya ne beto e gba nu me sha me yo.
0: Mm.
1: Ba pa la ko mo. Enyo ne da wi nu no to mo. Me ga wi nu o ri wa ko do wi si oku.
0: Mm.
1: O ra ko do wi si o. Me gbe gbe o ke wa tro.
0: Mm.
1: Ke tro ke ke no. Yo nu wa ko de ta me ara ba de gbe na a so la ko me.
0: Eh.
1: Ala ma pa no solo home no do ke kra to bene
0: ido
1: inyo no e di nyo ni yo ku wa bi kare nyo a shi mbi kare nyo ni e ku le jono mi o
0: mm
1: nko ye ni tegbe
0: ke
1: mo ni anyu mo ni bai do to no yo
0: mm
1: na me so pepe
0: so le se
1: e eto no mo ya ha na mo e ye na na o do bo da ko me ne yo
0: Yani awajo.
1: Awajo. Bon, y'a bien. Je vais bien vivre. Il est trop mieux avec vous.
0: Vévide, un so.
1: Tu as vraiment soutenu des gens.
0: Hmm.
1: Des groupes de boîtes non, vraiment à soumis à nez.
0: Hmm.
1: Maintenant, à soi, millions de gens à soi, font des gens des.
0: Hmm.
1: Les groupes de gens ne le font, mais des gens qui gardent non, à chez soi, millions d'amour à un. Eh po shiro e po lo lo wa de do anyo
0: na na sen o anya na wa ba we nya mm
1: ne la anyo la mo je mo eh nko yi lo ani
0: enyo
1: na da lo yo nu ju awu le chan ne de yo asu chan asu awu chan bo tani
0: mm
1: je no gba no ju no mi no o sa pa lo
0: enyo
1: a gbe ro mi lo
0: enyo ne o fo mark eh gbe saba na kwa gbe lo E tro ta ti va kame.
1: Allô.
0: Mega mi o Chriso.
1: Amo to soke.
0: Eh, desia o de.
1: Oli.
0: O ye ni mo.
1: O ye mo mega gbeke Emil.
0: He? Mega mi gbeke to.
1: Allô.
0: Ni o kuru yi.
1: Yo.
0: Desia o de lo nyu de ba. Mi se si anyan lo mi.
1: Se si anyan lo.
0: E ka di mi se.
1: Se do gbe lan na sa yi won o di si e di si bon yan
0: o. O o dana ko mo.
1: Abi ka to li wa
0: to gbo ba. O me ka gbe ke so lo yin le ki je mo no zo zan gbe le kare kade. me ti we yo ka zo san gbe ti bere ma yo o nko de kale ka adogbe nu adape no yi
1: o ti we ha de enu
0: mhm
1: e ki apa mu abodo ka be wi
0: evo
1: ame sugbo ti dowo wa se lo gbe radio
0: ine no ja se o nko wo re yo ka lo
1: evo
0: me ga ya se anyan lo
1: se anyan ti so very
0: mhm
1: no enyu fi po ko abi nyun fi po ko wu su re
0: mhm Yamo o king.
1: Then you see new slow, then you don't know you quit, Beba.
0: Hm.
1: You could ask me a lad one day, and when you want to talk on a look, I look on a sheer.
0: Then you're on your mocking.
1: Oh, in that point, and they were talking about so I think I'm a normal man.
0: Don't make me out.
1: Yen ye koye na

0: Fafari de ola to to ti fe ka me.
1: Hello.
0: Nga mi okuri so.
1: Adoso lo.
0: Adoso ke o ye ni mo.
1: O ye ni mo ke dalo te odo.
0: Ye o fo ke dalo te odo. Ke dalo te odo. Se vie to de e. Se vie to do win gbe.
1: Eh
0: o anyi gbon ko ke ko lo ja pa pa te ko tre pa nvo.
1: O ye pa mi ko ko ko ya di ko e jijo.
0: Ami ami.
1: Mi adi koro fi o koro da yu mi adi koro jijo omo ko fara je mi ji
0: eyan ami ami
1: agbena semi yi ni awa idono mi
0: ami
1: agbena nanu yin o enu papa o mi
0: ami ami
1: no mi anya le mi ahe mi o homo odo le mi ahe mi o so le mi ahe mi odo
0: ere aha
1: me do no no jojo I homo fafa po da me vide dale me po de vi o da do do fo po de vi o da l'armonia ci io voglio una armonia le mi code di vio me
0: aha ne
1: dele nyen pedo su di do a se a wulan ki anyi ne ji ya va so ho de kana shu na e wula do nu go me fi do ye nyogo do en de kai nyo ma wula mo ya va ava galo no ye no me ti ava galo no ye agbe wa wula de ki di do ru e gbe nyoba
0: agbonu
1: agbonu we de kana mi koro vera ini ti atole mi kuro vero me o e po o da do fofo o wa bu ko mo na ha o we ni ne
0: ine
1: aha doku mi do akpa no di ju e ni o to a we we I wa popo le do e do bi ni po mo ngoku di ka fo ina de bi e ka lo printi a sin yen me da da da yo go
0: o
1: ba ye ko la sin o ni ti yo bo yo no mo dialogue ni da ku no ku do mi o de ki o pe me aklaro nu amon chaati de ho chaati le sinyeke ni hanti mi awa kudo e chaati ade ya so danu e chaati de egureke de papa alu mama de no mi ochiwe yi e mi ochiwe yi e no lagbe no alu e da lagbe no duwe o e na momo e mi da so chaati da papa ba mi a mi abon keke an na hagbe me no de ni chak de ni wuri ti kuku de kare kare jo e kuro keke ro kwe awon mi awa no de karikade me keke gbe ya si no ala si to ko te jan mi awe wa ni atenu po keke no yin bo me do do no vi o do na afa yi o me di ala he fi o me di ala plan vi o no
0: ele aha
1: aha don na pe nku vi do no vi o nu alo data o video nu do me le den ya so go
0: o
1: aha ya tin vai alenko if you are am dawo so sana ha wa no nini de ipinu ku video nu go don va gbo ibi aho ile alo mi o shiro ga do me do wa anyi me kai dawo amo ole na ho e asunewe mi ka wele me ha don mi ti pa gbe fa no to ku no re no o cha o wa gbe mo je me
0: enyan
1: mo alo golo afiro koro fe yi di wa yin
0: eyan mega
1: donc mi dakpo no mi mo yo koro nu pla me lo
0: eyan
1: mi dakpo no da yun ke
0: yo
1: amo n ku vide le sin yo e ta do yin de mo no facebook di a e whatsapp me ape ni go wa ma wa no ko di lo
0: ami ami ami
1: no ja ti no mo ga o le ni to wa Jafino wa kwenku video Jafino wa chafo ya vonyu ni.
0: Ami.
1: Loko yu ya jeji lo.
0: Ami, ami, ami.
1: Yu o chile gwa. Tounu se si avame wa chano gwe jefide wa. Le ye kwa kwa kwa ha wa chana gwe kwa wa ha le.
0: Ami, ami, ami.
1: Le ta gwe yon kame.
0: Ami. Mekan sabade ye o akwa gwe yava hene zangawi de kame.
1: Ewo na gbele to jilo nda ta horogo
0: eyan e saba
1: na yin te no do avenu jilo ma o ya ya do no tan ka sari ni mi me ka ho da ba ho ko de kene he do no no jilo do me ka va chino no jilo do yi
0: ele ha
1: zo mi ti no pa do da ba ho ko de
0: ya to di no we no toro toro o to ka yoyo lo ga me ga mi to gbo susu mi ato do ga mo me ke to le mi ncha me fi e mi nti de kaya nu
1: aha
0: Fafalo me yi miano, fo volo me yi miano.